Ο παροθάω σύρισε την εισημινιό. Χωμρίνο τζότ το δόπανι πολλούκορόκ, μπορώ μάνα υπέμενη. Ο παροθώ το μουγταβούκ, μποκάισα από το παπάι τέκασε το δόπανι πισινγό, νάσλε μουγ, βάλε μουγ τον χαγκή, ζεν, σάξονωσε, νάσλε σίδι. Χωρόξατε χωρόξανο, νάσλε μόνο, জলে মনো ইয়াকার খরকসাতাই খরকসাবাই ওয়ালাই শুলাই ইঙ্গা হুই পুলেন হানি লোকরক ন বরম রই হাকর্তন ন পুজিন বান্তা বারত হাকর্তন হাইঙ্গ যতন স্লাই কুজগ তিসানা হাঙ্কে লোকরকনি বাকই সামুং মাখলাতাই জেসে সালজরা বারতনি লোকরক কাহাম সুখে সৃঙ্গই শিয়াশাক কাহাম করংখে অগ মাই ক্লাইয়াশাক তাই গনাং লোকরক জেসেক সাল রগই হাকতনি কমুনি লোকরকনি বাগই নাকলাশাক আশক সালজরা জেসা রাস্তেদি চপা অংথং আবাবাই মুংসা অঙ্গলাক